0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mer.

0: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til Radio Tromsø Bingo. Og vi starter med ei rekke, og de lykketallene I dag 18 og 21. 18 og 21. Da vi klar. Første tallet 53. 53. Åtte syv. Trettifem. Femtini. 66. Femti. 50. Syv seks. 77. 60. 60. 58. 58. 75. 75. 78. 78. 49. 49. 33. 33.
1: 33. 33. 33. 33.
0: Ja, hallo?
2: Ja, trippel på 78.
0: Trippel på 78. Ja, kontrolltall.
2: Skal vi se 1588.
0: 1588.
2: Ja.
0: 1588. Ja, og navnet
2: 76.
0: Var?
2: 76, ja, Ingrid Berg.
0: Ja.
2: Og 76, 77 og 78.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Takk skal du ha.
0: Gratulerer.
2: Hei.
0: Takk. Da hadde vi jo unngjort trippelen. Da har vi kun ei rekke å konsentrere oss om. Og de tre siste tallene var 78, 49 og 33. Neste tall 73. 73. 43. 43. 38. 38. 81. 81. 88. 88. 84. 84. 37. 37. 9. Enkel 9. Femten, en, fem. Nitten, en, ni.

0: Hallo?
1: Hallo, det var bingo på tallet 1.
0: Og på tallet 1?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lest tallet 1.
1: Å, du har ikke det. Hva det var du sa da? Du sa enkel 1.
0: Nei. Nei, jeg har ikke, Nei, jeg har ikke lest 1.
1: Å ja, men kan du leste enkelt da? Altså?
0: Enkelt? Skal vi se... Nei, det er ni som jeg sa, enkel ni.
1: Åja, oh, ok. Ja. Unnskyld da. Du vet det.
0: Ja. Ja. Ha det. Da fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene var 9, 15 og 19. Neste tall er 24. 2, 4. Sekstitre. Seks, tre. Åttini. Åtte, ni. Fire. Enkel, fire.
1: Fire.
0: I hallo?
2: Hei, jeg har en linje på 63.
0: På 63.
2: Ja.
0: Ja. Kontrolltal.
2: Det er 4201.
0: 4201. 4201. Ja, og navnet hva?
2: Navnet er Britt Slettli.
0: Britt Slettli. Ja, skal du bare lese talen?
2: 9, 24, 37, 53 og 63.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Ja, da ser du ut. Den er grei.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Hei, ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
3: Sånn, det var Jonny Iversen ringer fra Kretsund. Det var bingo på 63.
0: Du hadde også på 63.
3: Ja, det er 3, 2, 7, 2, 6.
0: Skal vi se, hva du sa? 2?
3: 3, nei, 3, 2, 7, 2, 6.
0: 3, 7.
3: Nei, 3, 2.
0: 3, 2, vent litt. 3, 2.
3: Ja.
0: Også,
3: 7, 2, 6.
0: 7, 2, 6.
3: Ja.
0: Herregud. Ja.
3: Ja.
0: Og det var Jonny.
3: Nei, det var Kate Sunde.
0: Kate Sunde.
3: Ja, K-A-T-H-E.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Nei, men flott. Se.
0: Skal vi se. 32. 706, var det det du sa?
3: Nei, 726.
0: 726. Ja. Ja da, det var også en god bingo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ok.
3: Takk, takk.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
4: Heisan, er bingo på tallet 89?
0: Det er etter 63.
4: Det er etter 63.
0: Ja.
4: Ok.
0: Ja.
4: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Det var bingo på 63.
0: Du har også bingo på 63.
5: Ja.
0: Ja.
5: På 32679.
0: 32679.
5: Ja.
0: Skal vi se. 32679. Ja. Navnet var?
5: Lena Sandnes.
0: Lena Sandnes. Ja. Skal du bare lese tall?
5: 19, 43, 63, 73, 87.
0: Ja, det var en riktig bingo. Det også. Da blir det, ja, da blir det 100 kroner på dere. Vær så god.
5: Ja, hei.
0: Hei. Da var det tre vinnere som får 100 kroner hver. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene var 63, 89, og fire. Neste tall er 7. Enkel 7. 57. 5, 7. 42 4 2 6 enkel 6 10 1 0 65 6 5 72 7 2 25 2 5 46 4 6 47 4 7 45 4 5 82 8 2
6: Bingo!
0: 82. Ja, hallo?
7: Du har bingo på tallet 47.
0: Bingo på 47. Ja. Kontrolltall.
7: 16 9 8 7.
0: 9 8 7. 16, 9, 87. Ja, og navnet var?
7: Anvei Ballovare.
0: Anvei.
7: Ja.
0: I ball. Ja, skal du bare lese tall?
7: 6, 15, 19, 43, 47, 60, 65, 73, 75, 87, 89.
0: Ja. Det var en god bingo, og det høres ut som du alene, så da blir det 400 kroner.
7: Ja, takk.
0: Vær så god. Da fortsetter vi på tre rekke, og de tre siste tallene var 47, 45 og 82. Neste tall er 34. 3, 4. Syttini, syv, ni. Fyrtifire, fire, fire. Sekstien, seks, en. 48 4 8 16 1 6 5 enkel 5 39 3 9 86 8 6 28 2 8 Unnskyld, 56, 5, 6, 31, 3, 1, 21, 2, 1. Tredje, 3, 0. Førti, 4, 0. Femtifire, 5, 4. Åtte, enkel, 8. Syttifire, 7, 4.
4: Hei.
0: Hei.
4: Jeg har bingo på tallet 40.
0: Bingo på tallet 40. Skal vi se. Ja. Kontroll.
4: 6895. Gunn Karlsson.
0: 6895. Gunn Karlsson.
4: Ja.
0: Ja. Ja, da skal vi se. Ja, da skal du...
4: 6895.
0: Ja.
4: 6, 7, 15, 16, 24, 33, 37, 40, 49, 53, 60, 66, 75, 81, 89.
0: Ja, det var en god bingo det. Det ja, ser ut som at du er alene, så da blir det 600 kroner.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja. Så tar vi en liten pause til før vi spiller neste spill.
6: Du hører på Radio Tromsø. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: 32 3 0. Sekstito. Seks, to. Tjuesyv. To, syv. Åtti. Åtte, null. 50, 5, 0. 16, 1, 6. 55, 5, 5. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 42, 4, 2. 34, 3, 4. 57, 5, 7. 6, enkel, 6. 49, 4, 9. 37, 3, 7.
1: Bingo!
2: 4, 9.
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Trippel på 57.
0: Trippel på 57. Ja, kontrolltall.
3: Det er 10, 8, 2, 6.
0: 8, 2, 6. Ja, og navnet var?
3: Gunn Hansen.
0: Hæ?
3: Gunn Hansen.
0: Gunn Hansen, ja.
3: Ok.
0: Da skal du bare lese tall.
3: 50, 55 og 57.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Flott.
0: Ja.
3: Ha den.
0: Ha den. Da var vi ferdig med trippen. Fortsetter vi med ei rekke, og de tre siste tallene var 6, 49 og 37. Neste tall er 78. 7, 8. 77. 7, 7. 51, 5, 1. 41, 4, 1. 84, 8, 4. 10, 1, 0.

Ja, da var vi klar til tredje omgang. Med trippel og ei rekke, og første tallet 41. 4-1. Fem, syv. Tre, syv. 24, 2, 4. 52, 5, 2. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 50, 5, 0. 45, 4, 5.

0: hallo?
1: Det var trippel på tallet 50.
0: Trippel på tallet 50. Ja, kontrolltall.
1: 18499.
0: 18499.
1: 9. To nier da.
0: To nier da, ja. Ja, navnet var?
1: Reidun Isaksen.
0: Reidun Isaksen.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal du bare lese tallene.
1: 50, 52 og 57.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Ok.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var trippelen hun har gjort. Så fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 79, 50 og 45. Neste tall er 85. 8, 5. Tjue. 2, 0. 17. 1, 7. 76. 7, 6. 49. 4, 9. 31. 3, 1. 22. 2, 2.

0: Liggen mijn mama.
1: Liggen broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Ik heb onze liggen moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.